Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

можна говорити в ритмі життя.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Ялір FM. Все тільки починається.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір-ФМ.
4: Новини на Явір-ФМ.
5: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок четверга, 16 липня. У випуску слухайте наслідки удару росіян на Сумщині, підсумки саміту Україна - Південно-Східна Європа, про затвердження механізму підготовки до зими в Україні, а також про повну зупинку після удару дронів на одному із російських заводів і останні новини місцевого значення. Більше у випуску. Загальноукраїнські новини. В Сумській громаді через атаку росіян загинули люди. Протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Сумської області. Як зазначають у Сумській міській адміністрації та обласній поліції, троє людей через атаку загинуло, понад 30 травмовані. У Сумській громаді сьогодні, 16 липня, оголошено День жалоби. Загалом у Сумській громаді внаслідок удару кабом загинуло троє людей. Це чоловіки віком 54-77 років і 75-річна жінка. Постраждала 21 людина, зокрема двоє дітей. Також травмовані чоловіки віком від 39 до 70 років і жінки віком від 32 до 75. Як зазначають у адміністрації, через удар відомо про поранення багатьох людей і про руйнування низки цивільної інфраструктури. Михайло Федоров підтвердив, що йде із посади міністра оборони. На своїй сторінці у Телеграм він зазначив, що це була велика честь служити українському народу на посаді міністра оборони. Серед основних досягнень на посаді Федоров відзначив відключення росіян Старлінку, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів. Отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року і ефективно інвестувати їх у Мідстрайк, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та Діпстрайк-дрони, закупити за 4 місяці ці більше дронів, ніж за цей весь минулий рік, зазначає Федоров. Також він додав, що продовжив програму фінансування лінії дронів, запроваджено 70% предоплати за закупівлі через Е-бали на порталі Brave 1 Market, Були зміни в системі закупівель, закупівля пікапів, багі, квадроциклів для війська, запуск базового рівня забезпечення дронами для бригад і корпусів, а також ще низка іншого. І також повідомив певні рішення, які йому, на жаль, не вдалося впровадити на посаді міністра оборони. Це завершити організаційну трансформацію міністерства за стандартами НАТО і здорового глузду. Ну, структуру запустили, багатьох звільнили, розпочато багато процесів, але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни, зазначив екс-міністр. Уряд поступово готується до наступного опалювального сезону. Віце-прем'єр, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра України Юлія Свириденко, повідомила, що на фінальному засіданні чинного складу Кабміну було затверджено механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку країни до осінньо-зимового періоду в межах планів стійкості. Ці кошти Верховна Рада передбачила у державному бюджеті ще у червні. Загалом на реалізацію планів стійкості вже спрямовано понад 67 мільярдів гривень із державного бюджету та більш ніж 9,5 мільярдів із місцевих бюджетів. Уряд розробляв плани спільно з регіонами з березня на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України. Новини міжнародного значення. Пройшов саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Президент України Володимир Зеленський під час цього саміту закликав європейські країни посилити санкційний тиск на Росію, не допустити обходу чинних обмежень і активніше координувати спільні дії для протидії російським загрозам. Нагадаю, в заході взяли участь президентка Європейської комісії, президентка Молдови, президенти Албанії, Румунії та Сербії і керівники урядів та представники країн Південно-Східної Європи. І за словами президента України, Україна готова розвивати взаємовигідну співпрацю у сфері безпеки та допомагати партнерам зміцнювати захист на морі, у повітрі і на суходолі. Про ситуацію на фронті. Відбулася повна зупинка одного з найбільших нафтозаводів РФ. Як зазначає інформаційне агентство Reuters, один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії «Газпром Нефтхім Салават» у Башкокорстані повністю зупинив роботу після атаки українських безпілотників в ніч на 14 липня. Зазначають, що підприємство може відновити роботу протягом кількох днів. Водночас співрозмовники Reuters зазначають, що через значні пошкодження ремонт технічних установок та обладнання може тривати кілька тижнів або навіть місяців. Нагадаю, також нещодавно в ніч на 14 липня українські безпілотники також атакували Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Інформація про масштаби пошкоджень цього підприємства наразі уточнюється. І до місцевих новин. Яворівська громада отримала новий інклюзивний шкільний автобус. Вчора громаді передали інклюзивний автобус, який забезпечуватиме безпечне та комфортне перевезення учнів до навчальних закладів, зокрема дітей з особливими освітніми потребами. Автобус було придбано у співфінансуванні Львівської обласної військової адміністрації та Яворівської міської ради. На його закупівлю з бюджету було спрямовано понад 1 мільйон гривень та ще більш ніж 3 мільйони профінансовано з обласного бюджету. Як зазначає сама Яворівська міська рада, новий транспорт обладнаний відповідно до сучасних вимог безбар'єрності, що має дозволити забезпечити рівний доступ до освіти для всіх школярів громади. Загалом вчора було передано 9 інклюзивних автобусів для освітніх закладів Львівщини. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір FM, аби бути в курсі усіх актуальних подій України та світу.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі, хто вже на хвилях Явір FM, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Знаєте, поки я йшов до вас, так жарко, я не знаю, добре, що нема дощу, тому погода міняється в кращу сторону. Ну, а про погоду я вже вам розповім через кілька хвилин, тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Зайвих слів.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Скільки росіяни запустили по Україні ракети безпілотників, про мітинг у Львові через відставку Федорова, про знищення на Львівщині артилерійського снаряду часів Другої світової, а також де у Яворові буде відсутнє водопостачання, слухайте детальніше. Загальноукраїнські новини. Росія запустила по Україні 13 ракет та понад 150 безпілотників. Командування повітряних сил зазначає, що у ніч на 16 липня російські війська атакували Україну, використовуючи ракети, безпілотники та баражуючи боєприпаси. Силам оборони вдалося збити 132 цілі. Відомо, що збивали ворожі цілі на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер», протирадіолокаційної ракети, 16 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Крилаті ракети «Х-22» та «32» не досягли своїх цілей. Через відставку міністра оборони з посади йде заступник командувача повітряних сил. Як зазначив сам полковник Павло Єлізаров на своїй сторінці у Фейсбук, причиною такого рішення є відсторонення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він оприлюднив також фотографію рапорту, де безпосереднім приводом для звільнення було відзначено відставку міністра. Водночас формальною підставою для звільнення з лав ЗСУ в документі вказано пункт 3 частини 12 статті 26 Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Нагадаю, Павло Єлізаров став заступником командувача повітряних сил 19 січня цього року. Відповідний наказ підписав тодішній міністр оборони Михайло Федоров. На цій посаді Єлізаров відповідав за розвиток напрямку малої протиповітряної оборони. Полковник, зокрема, входив до списку лідерів «Української правди» за 2025 рік у категорії «Захисники за вагомий внесок у модернізацію оборонної сфери». У Львові мітингують на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. В центрі Львова розпочалась акція на підтримку Федорова, який напередодні заявив про свій відхід з посади міністра оборони. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи зібралися активісти, волонтери та небайдужі містяни. Учасники мітингу тримають у руках плакати із закликами залишити урядовця на посаді і висловлюють незгоду з рішенням президента України не пропонувати кандидатуру Федорова до нового складу уряду. Як зазначає «Твоє місто», напередодні Федоров офіційно підтвердив, що залишає посаду очільника оборонного відомства і публічно відзвітував про результати своєї роботи. Це рішення і викликало миттєву реакцію в суспільстві. На мітинг вийшли військові, відомі волонтери, громадські діячі та частина народних депутатів уже відкрито розкритикувала кадрові зміни, наголошуючи, що реформи в секторі оборони, децифровізація армії та забезпечення фронту не мають зупинятися. На Львівщині знайшли та знищили артилерійський снаряд часів Другої світової. Як зазначають у Львівській області, сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знешкодили 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової. Попри те, що від завершення Другої світової війни минуло вже десятки років, такі небезпечні знахідки досі регулярно виявляють на території області. Фахівці наголошують, тривале перебування зростання в землі та корозія не роблять боєприпаси безпечними, а навпаки, під впливом зовнішніх факторів, вони стають ще більш непередбачуваними, і будь-яке необережне втручання може призвести до трагедії. Важливо пам'ятати, що і ржаві снаряди, міни чи гранати залишаються смертельно небезпечними. Навіть незначне тертя, струс чи спроба перемістити предмет можуть спровокувати детонацію. Тому при такій знахідці обов'язково і негайно телефонуйте 101, аби повідомити про виявлений предмет. Місцеві новини. Важлива інформація для абонентів міського комунального підприємства «Яворіввода». У місті Яворові в районі вулиці Миру, а також Стуса, повідомляють, що з 9 ранку тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Відновити водопостачання планують після завершення робіт. Просять вибачення за тимчасові незручності. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.
0: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крові на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну що, як і обіцяв, пробіжимося по прогнозу погоди, щоб ви знали, до чого сьогодні готуватися. І почнемо з градусів. Зараз за вікном комфортні плюс 23, а в пікові години стовпчики термометрів піднімляться аж до плюс 29. І таке вже справжнє літнє тепло, але з нюансами. Яворів, тут сьогодні хмари будуть нашими супутниками протягом дня, проте маю хороші новини, до вечора вони планують відступити. Також можливий дрібний дощ в день, але ближче до вечора він стихне і небо стане чистішим. І Мостиська, хмарна погода затримається надовше, небо буде затягнуто весь день, і будьте готові, що з середини дня і до самого вечора періодично накрапатиме дрібний дощ. Тож парасоля – ваш обов'язковий аксесуар. Тож беремо з собою хороший настрій і вперед до продуктивного дня. Залишайтеся з нами на хвилях Явір FM, далі ще більше музики та цікавинок.
1: Так звучить літо на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Збірна Аргентини з футболу, другий фіналіст чемпіонату світу 2026. У півфіналі Аргентина обіграла Англію з рахунком 2-1. І Аргентина зробила камбек у матчі проти Англії, програючи з рахунком 0-1 до 85-ї хвилини. І забила два м'ячі і вирвала перемогу. А для Аргентини це другий поспіль фінал чемпіонату світу. Вони продовжують свій титульний захист. Натомість Англія вдруге за 8 років зіграє матч за третє місце. Ну а фінал, для тих, хто не знає, відбудеться фінал чемпіонату світу 2026 з футболу між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю 19 липня о 22:00. Тому ставте собі нагадування, не пропустіть. А перед цим відбудеться гра за третє місце між Францією та Англією.
0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
5: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.
6: Yes, I'm the song.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Усім доброго ранку, на годиннику 11:01 і біля мікрофона на Явір FM, як завжди в цей час, я Таня Ожанська. Вітаю всіх, хто зараз слухає нас, хтось, напевно, у машині, вдома, на роботі чи в дорозі, але де б ви не були, попереду на вас чекає багато української музики, цікаві новини, корисні історії і, звісно ж, гарний настрій. Тому влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше, ну і залишайтесь на хвилях Явір FM, ну а вже за кілька хвилиночок ми повернемось до вас разом з Ярославом. Не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Далі детальніше про наслідки російського ракетного удару по Київщині, про СЗЧ, яке сталося на Дніпропетровщині, знеструмлення в кількох областях і про ситуацію на фронті, про ураження морськими дронами російських цілей. Загальноукраїнські новини. Двоє загиблих та п'ятеро поранених через російський ракетний удар по Києву. Як повідомляє ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня важкості. Рятувальники кілька годин поспіль ліквідовували наслідки руйнувань на місцях влучань і діставали постраждалих з-під завалів. В Дарницькому районі столиці, зокрема, зафіксували найважчі наслідки нічної атаки. Рятувальні підрозділи завершили гасіння вогню і продовжують розбирати уламки зруйнованих будівель. Відомо, що полум'я повністю охопило та знищило припарковані поруч вантажні автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа в адміністративно-складській будівлі і в сусідньому складі. Під час атаки загинуло дві людини. Отримали травми двоє людей, серед яких одна дитина. Удари РФ спричинили знеструмлення у шести областях. Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що через російські обстріли станом на ранок знеструмлено споживачів в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи і намагаються якнайшвидше повернути електропостачання. Енергетики рекомендують перенести користування потужними електроприладами на період з 10 по 15 години, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше. На Дніпропетровщині військовий у СЗЧ поранив двох спецпризначенців. Національна поліція України повідомляє, що у Дніпропетровській області під час санкціонованого обшуку чоловік, який самовільно залишив військову частину, відкрив вогонь по поліцейських. В результаті стрілянини поранення дістали двоє бійців спецпідрозділу «Корт», після чого стрілець скоїв самогубство. За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 16 липня під час обшуку за місцем проживання чоловіка, який з вересня 2024 року перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину. За інформацією поліції, під час обшуку чоловік відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях. Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. З місця події вилучено зброю і триває документування всіх обставин події. Про ситуацію на фронті. Дрони СБУ уразили танкери тіньового флоту РФ. Як повідомляє прес-служба Служби безпеки, у взаємодії з військово-морськими силами було уражено в Чорному морі танкери «Луїз-1» та «Банда», які входять до складу тіньового флоту Росії. По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацьовували морські дрони СБУ «Мамай». Танкер «Луїз-1», зокрема, був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн Великої Сімки та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. А танкер «Банда» також транспортував російську сиру нафту із портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка. У спецслужбі зазначають, що під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них, стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Твій музичний супутник.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 11:40, і ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» разом з Ярославом. Ярослав, маю до тебе питання. Та буває таке, що відкриваєш телефон на хвилинку, а через півгодини вже голова йде обертом від новин.
2: Ну, чесно, мені байдуже. Але іноді здається, що тільки дочитав одну новину, а їх уже десяток новин, і не завжди вони додають гарного настрою.
1: До речі, це не лише наші відчуття. За результатами нового соціологічного дослідження, 36% українців відчувають інформаційне перенавантаження. Із них 14% кажуть, що майже весь день перебувають в стані втоми або роздратування через потік інформації, а ще 22% переживають такі емоції кілька разів на день.
2: Ну, найбільше від цього страждають люди віком від 30 до 44 років, а от найстійкішими виявилися українці віком 55+, і чверті з них кажуть, що взагалі не відчувають інформативної втоми.
1: Тому, як бачимо, інколи варто дозволити собі таку невеличку інформаційну паузу, відкласти телефон, прогулятися, поспілкуватися з близькими або просто послухати гарну музику. Ну, а гарна музика є, да, Ярослав?
2: На Явір FM. З музикою ми якраз вам допоможемо, тож не перемикайтеся на хвилях Явір FM. Попереду ще багато класних пісень і тільки найважливіші новини.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай, Явір.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, як ти думаєш, скільки сьогодні потрібно грошей на місяць для комфортного життя родини?
2: Ну, думаю, відповідь у кожного своя, але якщо почути цифри від зірок, вони часто дивують.
1: Саме так, народний артист України Віктор Павлік нещодавно в одному з інтерв'ю розповів, що базові витрати його родини становлять понад 100 тисяч гривень на місяць. І, за його словами, найбільше коштів іде на приватний дитячий садок для сина, паркінг, оренду для житла для тещі і пальне. Адже через гастролі він багато часу проводить в дорозі.
2: Також співак зізнався, що сума у тисячу доларів на місяць, на його думку, це лише мінімум для життя. Окрім цього, Віктор Павлік прокоментував і розмови навколо різниці у віці з дружиною Катериною Репяховою. І нагадаємо, між ними 29 років. І артист каже, що для справжніх почуттів вік не має значення. Катерину називає своєю музою, підтримкою та людиною, яка займається його концертною діяльністю.
1: Тому, ну, бачимо таку ситуацію, ну, в шоу-бізнесі завжди таке буває. Ну, а ми бажаємо, щоб ваші сімейні витрати були меншими, ніж доходи, і щоб у вашому житті завжди знаходилось місце для приємних моментів, а не лише для рахунків.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Новини на Явір FM.
5: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

У випуску слухайте детальніше про кадрові зміни у Верховній Раді, про розробку Британією балістичних ракет, про продовження відсторонення спортсменів РФ та останні новини місцевого значення. Слухайте далі. Загальноукраїнські новини. Верховна Рада призначила Сергія Корецького головою уряду. 16 липня у Верховній Раді на засіданні проголосували за призначення Сергія Корецького головою уряду, який до цього був генеральним директором «Нафтогазу України». За його кандидатуру дали голос 289 народних депутатів. Кандидатуру Корецького презентувала Галина Михайлюк, представниця президента України. Вона зазначила, що Корецький народився в місті Луцьк, навчався в Луцькому технічному університеті за спеціальностями автомобілі та автомобільне господарство і економіка підприємництва. Торік закінчив інститут після дипломної освіти Івано-Франківського національного університету нафти та газу. Михайлюк додала, що під керівництвом Корецького Укрнафта збільшила видобуток нафти і газу і стала прибутковою компанією з рекордним фінансовими результатами за роки. Під час виступу Корецький зазначив, що чітко усвідомлює, наступна зима може бути ще важчою від попередньої, і він вірить, що ефективність залежить від людей, відповідальності і чесних правил. Ці принципи він і хоче принести на роботу в уряд. Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету, аби продовжити відсторонення спортсменів РФ та Білорусі від змагань. Сьогодні, 16 липня, у Верховній Раді України звернулися до МОК, аби відсторонити спортсменів Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Документ ухвалює офіційне звернення Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій із закликом продовжувати блокування участі атлетів з Російської Федерації та Білорусі у спортивних змаганнях. Таке відсторонення планують зберегти до повного припинення збройної агресії РФ проти України. Нещодавно, нагадаю, Міжнародна федерація гандболу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів. 9 країн ЄС закликають позбавити фінансування спортивні організації, які повертають росіян і білорусів. Вони пропонують розглядати питання про те, чи варто взагалі залучати такі організації до майбутніх обговорень та заходів, які стосуються розвитку спорту в ЄС. Новини міжнародного значення. Британія планує розробити власні балістичні ракети і передати Україні до кінця 2027 року. Як повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, Велика Британія уклала контракти з кількома оборонними компаніями на розробку першої британської балістичної ракети за понад півстоліття. Проєкт має на меті одночасно посилити військову підтримку України і зменшити залежність Європи від американських озброєнь. Програма отримала назву Nightfall. Компанії, які беруть участь у проєкті, повинні успішно пройти випробування прототипів, перш ніж отримують контракти на серійне виробництво ракет. Попередні угоди планували підписати ще до березня, однак цей процес затримався майже на 2 місяці. Очікують, що перші випробувальні пуски відбудуться протягом наступних 12 місяців, а серійні поставки розпочнуться наприкінці 2027 року.

І до місцевих новин. Учні Яворівської громади побували у столиці Великої Британії. Під час поїздки школярі відвідали найвідоміші локації Лондона, зокрема Букінгемський палац і Біг Бен, а також здійснили прогулянку Темзою. Окрім знайомства з культурою та історією міста, молодь мала можливість практикувати англійську мову, спілкуватися з британськими однолітками та здобувати міжнародний досвід. Додам, що поїздка відбулася за підтримки партнерів із Томас Коледж за ініціативи народного депутата України Павла Бокунця. Учасники висловлюють щиру вдячність британським друзям за гостинність, теплий прийом і можливість подарувати українській молоді незабутні враження. А це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір

0: Мостиської міської ради щиро вітає з ювілеєм Яворську Лілію Романівну. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панувала любов, радість, мир і щастя.
1: Ну і від колективу звучать наступні слова. Ти добра, чуйна, щира людина, любляча донька, турботлива мама, найкраща сестра та чудова колега. Нехай за твоє велике серце доля щедро віддячує здоров'ям, теплом рідних, гарним настроєм і здійсненням усіх мрій. Залишайся такою ще рівною, мудрою, щирою та усміхненою. Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, а поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують і підтримують тебе. Зі святом, наша неповторна Лілія.
0: Команда Явір FM також не залишається осторонь і бажає вам успіхів, професійних звершень та завжди гарного настрою.
2: В такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
3: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо,
2: не шкідливо.
3: Мріяти так важливо,
2: так важливо.
3: Давай відкриємо наші серця,

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.
3: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ну а зараз у нас буде особливе включення. Учні єврейської громади побували у столиці Великої Британії у Лондоні, де побували завдяки підтримці партнерів із коледжа Томаса та з ініціативи Павла Бакунця. Кажуть, вражені на ціле літо.
2: Так, під час поїздки вони побачили Біг Бен, Букінгемський палац, прогулялися Темзою, ще практикували англійську мову та спілкувалися з британськими однолітками. І, здається, зараз вони вже з нами на зв'язку.
1: Ярослав, поки ти налагоджуєш зв'язок, я нагадаю нашим слухачам, що такі міжнародні поїздки – це не лише про подорожі, це насамперед можливість познайомитися з іншою культурою, знайти нових друзів, попрактикувати англійську та провести додому безцінний досвід.
2: Так, ще буквально кілька секунд, бачу, на зв'язок вже є. Друзі, знаємо, що вас там багато, але хочемо почути хоча б кілька слів.
3: Привіт! Ми учні з Єворівщини, і зараз ми в Лондоні.
4: Для багатьох із нас ця подорож стала здійсненням великої мрії.
5: Ми вже побачили найвідоміші місця, познайомились з британськими друзями та практикуємо англійську щодня.
6: Ми привеземо додому нові знання, дружбу та незабутні емоції.
7: Ми дякуємо благодійному фонду Єворівщина та Павлу Бакунцю за можливість відкривати світ.
2: Дуже дякуємо вам за такі щирі емоції. Чутно, що ця подорож подарувала не лише гарні фото в інстаграм, а й справді такий цінний досвід для вас.
1: Так, дійсно, знаєш, мені здається, такі поїздки відкривають нові горизонти, надихають вивчати так мови, знайомитися з іншими культурами і сміливо мріяти. Тож, дуже дякуємо вам за відгук і дуже приємно, що учні єврейської громади мають такі можливості.
2: Ну, я ще хочу нагадати, що це сталося завдяки ініціативи народного депутата України Павла Бакунця. Тож ми бажаємо вам ще багато цікавих подорожей, нових знайомств і незабутніх вражень.
8: Соціальна реклама.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Соціальна реклама.
10: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
11: Реклама на Явір FM.
12: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Клявір FM. Все тільки починається.
1: Колектив Мостиської міської ради щиро вітає з ювілеєм Яворську Лілію Романівну. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панувала любов, радість, мир і щастя.
2: Ну і від колективу звучать наступні слова. Ти добра, чуйна, щира людина, любляча донька, турботлива мама, найкраща сестра та чудова колега. Нехай за твоє велике серце доля щедро віддячує

0: здоров'ям, теплом рідних, гарним настроєм і здійсненням усіх мрій. Залишайся такою ще рівною, мудрою, щирою та усміхненою. Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, а поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують і підтримують тебе. Зі святом, наша неповторна Лілія.
1: Команда Yavir FM також не залишається осторонь і бажає вам успіхів, професійних звершень та завжди гарного настрою.

0: Загальноукраїнські новини. Новий прем'єр Корецький подав до Ради список кандидатів у Кабінет міністрів. Як повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Сергій Корецький, якого Верховна Рада сьогодні призначила прем'єр-міністром України, вніс до парламенту кандидатури на посади в новому уряді. Зокрема, новопризначений прем'єр пропонує кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра України, міністра енергетики. Тетяни Бережної на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики та міністра культури. Всеволода Ченцова на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також серед інших Віталія Безгіна на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Новини області. У Львові діє державна програма з безкоштовного забезпечення біоматеріалу військовослужбовців. На офіційній сторінці перинатального центру міста Львова зазначають, що запрошують захисників та захисниць України подбати про своє майбутнє батьківство. У відділенні допоміжних репродуктивних технологій медзакладу можна безоплатно здійснити забір біоматеріалу, його кріоконсервацію та подальше зберігання. Послуга фінансується державою в межах окремого пакета медичних гарантій від НСЗУ. Біоматеріал зберігається в спеціальних ємностях з рідким азотом. На час дії воєнного стану ця опція є повністю безкоштовною. Нею можуть скористатись військовослужбовці Збройних сил України, а також інших законних військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби та Держспецзв'язку. Рядовий та навчальний склад ДСНС, співробітники Державної кримінальної виконавчої служби, а також поліцейські і інші категорії громадян відповідно до урядової постанови номер 78 від 24 січня 2025 року. На виїзді зі Львова зріжуть майже 70 дерев. Як зазначає «Твоє місто», на вулиці Личаківській неподалік заводу «Ензим» триває підготовка до масштабного укріплення схилу. Для безпечного проведення робіт уздовж 300-метрової ділянки дороги будуть зрізати дерева та самосів, які ростуть у межах будівельного майданчика. Більшість із цих зелених насаджень перебувають у незадовільному стані. Як зазначають у медіа, з актом обстеження зелених насаджень видаленню підлягає 69 дерев. Спеціальна комісія встановила, що більша частина з них є аварійною, адже вони всихають, уражені омелою, грибами або мають серцевинну гниль. Окрім цього, планують розчистити самосівний чагарник та молоді дерева діаметром стовбура до 5 сантиметрів. Місцеві новини. Ще 8 велосипедів отримали працівники комунального закладу Яворівської міської ради «Центр надання соціальних послуг». За ініціативи Яворівського міського голови Ігоря Грабовського для соціальних працівників було придбано 8 велосипедів. Це продовження ініціативи, майже якої за кошти міського бюджету для працівників центру проводиться закупівля велосипедів, які допомагають їм швидше і зручніше діставатися до громадян, які перебувають під опікою центру. Зокрема, у вересні 23-го року вже було придбано 30 велосипедів. Щодня соціальні працівники долають десятки кілометрів, відвідуючи людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує сторонньої допомоги у різних населених пунктах громади. Цей новий транспорт має допомогти зробити їхню роботу ще більш мобільною. У Новояворівську відбудуться громадські обговорення щодо визначення потреб маломобільних груп населення. Новояворівська міська рада повідомляє і запрошує усіх мешканців Новояворівської громади взяти участь в опитуванні щодо визначення цих потреб. Опитування має допомогти оцінити доступність громадських просторів, установ, транспорту та інформації, аби визначити основні бар'єри і врахувати реальні потреби мешканців під час планування заходів із формування безбар'єрного середовища. Заповнення анкети займає декілька хвилин, а думка кожного має допомогти зробити громаду доступнішою для всіх. Пройти опитування можна за посиланням, яке вказане на сторінці Новояворівської міської ради. Також ви можете знайти його у телеграмі «Явір ФМ». Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: Час на розмову на Явір FM.
1: Є люди, які вимірюють дружбу не словами, а вчинками. Від перших днів повномасштабної війни вони знову і знову долають сотні кілометрів, щоб бути поруч з Україною. Підтримувати наших людей і доводити справжню солідарність не знає кордонів. Напередодні відзначення 650-річчя першої писемної згадки про яворів наше місто має особливу честь вітати добрих друзів із німецького міста Дармштадт – Брунгільду та Крістофа. Уже багато років вони допомагають Україні, нашим захисникам і медичним закладам. Цього разу вони привезли автомобіль швидкої медичної допомоги для військових, медичні засоби для Яворівської лікарні та сертифікат на встановлення смарт-лавок у нашому місті. Щиро радіємо кожній вашій зустрічі, адже ви вже давно стали частиною великої яворівської родини. Вітаємо вас на хвилях Явір FM. Хочу розпочати з знайомства і, напевно, з того питання, як взагалі виникла допомога Україні, як виникло бажання допомагати українцям.
2: Also ich kann das klar beantworten. Ich war damals in Freiburg gewesen, wie die Ukraine überfallen wurde. Und ich bin spontan auf eine Demonstration in der Nähe von Freiburg bei Offenburg gefahren und habe mitbekommen, wie eine Ukrainerin hautnah berichtet hat, was ihrer Mutter passiert ist, wie die Bomben eingeschlagen haben. Und das hat mich sehr berührt. Und da habe ich beschlossen, dass ich helfen werde.
3: Це був початок 22-го року, коли розпочалася війна. Я був в Фрайбурзі, в своїх батьків. Почалися оці демонстрації по всій Європі, де українці виходили на площі. Я побачив одну українку, яка вже прибула в Німеччину і розказала, що в нас відбувається. І з того часу він для себе вирішив, що він буде допомагати Україні.
4: Also ich erinnere mich, wir saßen zu Hause und haben in unserer Nachbarschaft darüber gesprochen, was wir tun können und haben gehört, welche Organisationen welche Möglichkeiten anbieten, was jetzt Mensch tun kann. Und da war bei uns die Bank, die eine grüne Bank, die hat gesagt, okay, wir können euch Menschen vermitteln, die fliehen, habt ihr Platz, sie aufzunehmen. Und das war sozusagen meine erste Aktion, dass ich mein Zuhause angeboten habe für jemanden, der Zuflucht sucht.
3: Звичайно, теж згадую Брунгільда, далекий 22-й рік, коли це все почало бути в інформаційному просторі, вони зрозуміли, що приїжджають багато біженців, що для біженців проблеми з житлом. Відповідно, вона сиділа зі своїми сусідами, вони думали, як вони можуть допомогти, і виникла ідея надавати своє житло для перших біженців, які прибули з України. І, власне, з цих двох історій, які я згадала, і розпочалася їхня загальна допомога Україні.
2: Ja, also wie bin ich dann dazu gekommen, hier weiter zu helfen? Zunächst hatte ich mich mal auch wie bei Brunhilde angeboten für eine Ukrainerin, dass sie bei mir unterkommt. Tatsächlich hat sich jemand gemeldet, war eine Mutter aus Odessa mit ihrem Sohn und sie waren dann 2 Monate bei mir und sie hat mich mit deiner Organisation, dem ukrainischen Familienzentrum in Darmstadt in Kontakt gebracht und so bin ich bei euch geblieben.
3: Крістоф продовжує свою історію, вона теж трошечки схожа з історією Брунгільди, оскільки знову було дуже багато біженців і багато хто розміщався в приватних сім'ях, в приватних будинках німців, власне. І Крістоф запропонував одній сім'ї, це була мама з сином, яка була з Одеси, запропонував пожити в себе, ну, якийсь там певний період. І, власне, на цей час я, яка вже жила в Німеччині, ми створили з українцями сімейний центр української культури. І, власне, всіх біженців, які були в нашому округу, запрошували на такі зустрічі в неділю, де ми надавали їм якусь допомогу, підтримку. Дуже важко бути на чужині, насправді. І, власне, вона почула про це. Крістоф з нею, власне, прийшов на першу зустріч в цей наш сімейний центр в місті Дармштадт.
4: Ja, ich denke nach. Ich habe dann eine Mutter mit ihrer erwachsenen Tochter bei mir aufgenommen für ein Jahr. Und da war das Thema Ukraine natürlich jeden Tag aktuell. Und sie hat mir auch viel erzählt von ihrer eigenen Geschichte. Und dann war für mich immer so, okay, außer dem, was sie jetzt bei mir ist, was kann ich denn tun? Bei uns auf dem Dorf, auf dem Land gab es keine Organisation, die in irgendeiner Form da jetzt aktiv geworden wäre. Und dann habe ich recherchiert und bin bei PDUM gelandet. Und da habe ich mal angerufen, da war André dran. Sozusagen der Kontakt entstanden über, okay, spenden können der sammeln, bei uns abgeben und was dann noch folgt.
3: Брунгільда теж жила жінка з двома дітьми з України цілий рік загалом, і вона дуже багато чого розказувала про Україну, і це дуже хвилювало і турбувало Брунгільду, і вона далі думала, як далі вона може допомогти. Відповідно, Брунгільда походить з маленького містечка, в їхньому містечку не було ніяких організацій. Вона почала гуглити, почула про організацію PDUM, це партнерство Україна, Німеччина, Молдова. Подзвонила туди до нашого спільного знайомого Андрея, який вже теж був в Яворві, неодноразово привозив гуманітарну допомогу. Казала, що вона така-то, така-то хоче бути помічником і допомагати якось загальній меті для біженців, для України.
1: Перед інтерв'ю вже спілкувалися про те, що Яворову вам вдалося передати автомобілі для нашого соцзахисту і нашої Неморівської лікарні, і ще допомогу гуманітарну. Розкажіть детальніше, якою була ця допомога і що саме вдалося передати для Яворова.
2: Ja gut, wir orientieren uns da letztendlich an dem Bedarf, den du uns meldest. Und wir können doch relativ intensiv in Deutschland sammeln, sowohl medizinische Güter, manchmal auch Lebensmittel und viel Material, was in Sanatorien und Pflegeheimen auch für ältere Personen benötigt wird. Also Rollatoren, Inkontinenzmaterial, Pflegematerial für Patienten. Und das hat sich inzwischen sehr stark ausgeweitet, weil wir auch eine sehr aktive Ärztin aus dem Klinikum in Darmstadt gewonnen haben, wo dann auch sehr teure und wertvolle Medizingeräte geliefert werden.
3: Звичайно, вони орієнтуються на наші побажання, тобто ми завжди попередньо узгоджуємо списки потреб, оскільки ми звертаємося до нашої організації, яким буде спрямована ця гуманітарна допомога. Але загалом, якщо підсумувати, це допомога в медичному напрямку, це засоби гігієни, це засоби для внутрішньопереселенців, які ми неодноразово постачали в Немирів. Загалом зараз це все так настільки розвинулося, що це вже виходить на рівень не тільки хто, що мав переніс, а підключаються великі лікарні, підключаються організації, які мають можливість не тільки давати прості елементарні засоби гігієни, а й такі дороговартісні, скажімо так, інструменти, які потрібні в нашій медицині для використання.
4: Glaube so die erste kommen habe war die Bedarfsliste von diesem Verein PDUM und weil ich ja immer gefragt wurde, was braucht ihr denn? Und das war schon mal so der Einstieg in, okay, das wird gebraucht. Und durch den direkten Kontakt, weil ich zum ersten Mal hergefahren bin, mit dem ersten Krafter, war klar, okay, da kann ich noch direkter fragen. Und dadurch hat sich auch ganz direkt ergeben, da wird noch ein Auto gebraucht. Also durch diese direkten Kontakte habe ich den Eindruck, dass wir sehr gezielt dann noch auch zu Hause genau fragen können, wer hat denn davon was.
3: З Брунгільдою, в принципі, історія подібна, але вона дуже гарно використовує принцип бути тут і побачити, що потрібно, і запитати, що потрібно. Власне, вона, коли допомагала PDUM, завжди просила якийсь там список. Відповідно на цей список, що було потрібно, вона підлучала своїх сусідів, вони збирали ті чи інші речі. Але перший раз вона виявила бажання самостійно приїхати з Крістофом до нас на крафтері з гуманітарною допомогою і вже на місці побачити, що потрібно, і запитати.
1: Сьогодні, проїжджаючи повз наше місто, ви знову ж таки не спустимо руками, а все ж таки частинку гуманітарної допомоги вам вдалося передати нам. Ми безмежно вдячні за те, що ви знаходите можливість допомагати нам. Це робить наше життя набагато комфортнішим, зручнішим і рятує життя, будьмо відверті. Скажіть, будь ласка, які у вас, можливо, плани або цілі, які ви би хотіли реалізувати найближчим часом, якою ви бачите цю допомогу і якусь, можливо, таку мету для себе ставити в найкоротші терміни?
4: So immer ein bisschen vor Ort, manchmal verschwindet sie wieder. Mein Plan ist schon mehr oder weniger Schulen mit einzubeziehen, schauen, wie wir Schüler, Klassen miteinander verknüpfen können, tatsächlich aus meinem Heimatort mit Javori selber. Da ich jetzt auch weiß, dass hier 2 Jahre Deutsch gelernt wird in der Schule, ist das ein guter Anknüpfungspunkt. Und ich hoffe vielleicht, dass ich am Wochenende einen deutsch sprechenden Lehrer als Kontaktperson bekomme, um diese Idee so ein bisschen weiter zu verfolgen. Und noch eine Idee wäre, dass wir durch unseren neuen Bürgermeister, den wir demnächst bekommen, eventuell eine in welcher Form auch immer geartete Partnerschaft von Reichelsheim zu Javori erreichen könnten.
3: Для Брунгільди, звичайно, підтримка буде продовжуватися. Вона трошечки бачиться в напрямку освітньому, оскільки сама з цього напрямку походить, працювала при школах, скажімо так, і вона би дуже хотіла навести контакти, щоб був якийсь обмін наших учнів з учнями Німеччини, оскільки вона знає, що в нашому ліцеї Яворівському 2 роки діти 5-6 клас вивчають німецьку, пізніше теж в інших школах вивчається німецька мова. Для неї би це було дуже цікаво досягнути якихось таких обмінів між дітьми, між школами. І, власне, вона дуже мене просила, щоб я її познайомила з вчителями на вихідних, на святкування нашого Дня міста, щоб вона з німецькомовними вчителями могла переговорити. Ну і також в них зараз будуть відбуватися вибори нового мера в їхньому містечку, і вона дуже би хотіла проводити також якісь такі культурні обміни і навіть підвести його для якогось підписання міста-партнера з Яворовом.
2: Ja, also ich habe tatsächlich Pläne und ich möchte die humanitäre Hilfe auf eine größere Basis stellen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ja, ich habe bisher in einem Verein in Darmstadt mitgearbeitet, der auch sehr stark in der Entwicklung von zivilgesellschaftlichen Projekten ist. Also ganz andere Summen dann auch bewegt werden, wenn entsprechende Fördermittel gewährt werden. Da bin ich weniger stark involviert. Ich möchte in der humanitären Hilfe mehr leisten können. Und es ist nun mal leider so, dass das hängt einmal von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ab, aber es hängt auch davon ab, dass auf politischer Ebene das notwendige Verständnis da ist, dass wir helfen müssen. Da gibt es sehr viele Gemeinden, glaube ich, wo diese Bereitschaft da ist. Und es ist immer auch eine finanzielle Frage. Jeder Transport, der hierher stattfindet, kostet Geld und dieses Geld muss zusätzlich zu den Spenden aufgebracht werden. Und da ist meine Vorstellung, dass wir die verschiedenen kleinen Umlandgemeinden, und da gehört dann auch der Bereich von Brunhilde mit den Gemeinden im Odenwald dazu, dass wir die stärker vernetzen und nicht jeder für sich selber agiert und sammelt und vielleicht Fahrten organisiert, sondern wir uns in einem Verbund zusammenschließen und dadurch verschiedene Möglichkeiten nutzen, sowohl finanzielle wie auch організаторичне, um damit noch mehr zu erreichen.
3: У Крістофа плани амбітні, і це дуже тішить нас, це не може не тішити, оскільки війна досі триває. Він хотів би розвиватися і масштабувати постачання гуманітарної допомоги. Але гуманітарна допомога це вже в кінцевому призначенні дуже гарно все виглядає, але насправді це дуже клопітка робота, і яка є ще й дуже кошторисною. Ми знаємо, через проблеми в нашому світі загалом підняття цін і логістика дуже виросла в ціні. Тому до того, що, наприклад, відправити фуру і її заладувати гуманітарною допомогою, накладається на людей, які приносять ту допомогу, ще й розрахунок за постачання. Тому для нього є така гарна ідея об'єднати всі маленькі, наприклад, в тому регіоні, де він проживає, всі маленькі громади в одну якусь таку нець, тобто така мережа, де би вони могли об'єднуватися і разом з суспільними силами давати ще більше, тому що вони теж розуміють, що війна йде, що на політичному рівні Європа готова допомагати. Крістоф зараз частково долучений до одного проєкту, який допомагає безпосередньо армії, але все-таки амбіції його є зосереджені на гуманітарну допомогу, бо вона буде нам потрібна як і зараз, так і після війни. Це точно.
1: Ну і так на завершення хочеться перейти від гуманітарної допомоги, від того, що ви робите просто надзвичайну для нас справу, допомагаєте усіма силами. Хочеться перейти до такого простого людського, скажімо так. Будучи в Україні, чи ви бачите якісь такі моменти, які би ви хотіли запозичити собі і, можливо, впроваджувати в себе? І чи хотіли би ви нам, українцям, показати якусь свою культуру чи свої якісь звичаї, які би хотіли, аби і нам стали близькими, щоб ми щось вас навчилися?
2: Also das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, wo ich auch für mich persönlich mir sehr viele Gedanken drüber mache, weil ich durch meine Sprachcafés, die ich wöchentlich habe, sehr viel mit Ukrainern zusammenkomme und weil ich schon merke, dass es Mentalitäts- und Kulturunterschiede gibt, die einfach da sind. Und da möchte ich zumindest mal klar sagen, wo wir Deutsche meiner Ansicht nach wirklich lernen können, das ist die Spontanität und die geistige Flexibilität, die ich bei vielen Ukrainern feststelle. Also konkretes Beispiel, Ukraine plant ein Grillfest. Die planen es vollkommen anders als wir Deutsche. Und von außen betrachtet denkt man, das kann nicht funktionieren. Und am Ende ist das ein gigantischer Erfolg. Es läuft viel mehr spontan. Es läuft aber, wenn Probleme da sind, mit einer erstaunlichen Flexibilität Probleme zu lösen. Und da könnten wir Deutsche, die immer sehr genau planen, sehr genau überlegen, einiges davon lernen.
3: Крістоф, який в 22-му році прийшов знову цей клуб, тою сім'єю, яка в нього жила, і залишився в тому нашому сімейному центрі, який досі функціонує в Дармштаті, і вчить наших українських біженок, біженців німецької мови. І, власне, в нього є дуже грандіозний досвід спілкування з нашою країною, та? Тобто з українками зі всіх регіонів України, і каже, така єдина риса, яка його вражає в нас, і він би хотів, щоб їхня німецька ментальність теж її сприйняла і вивчила, це наша гнучкість і спонтанність. Він навіть навів конкретний приклад. В нас в Дармштаті організовувалися неодноразово такі гриль-івенти, де заангажовано дуже багато людей, зібрано великі кошти на швидкі допомоги. І він завжди долучений до тої організації. І він би каже, коли я сиджу в процесі організації, я би це все по-іншому зробив. Для мене це хаос. Я не розумію, як це все вийде. В нього паніка, а наші українці це грандіозно закривають ці заходи з грандіозним успіхом, з великою гнучкістю. Каже, оце я би хотів для нашої нації, щоб наша нація чуть-чуть була в тому плані гнучка. Оце така його бажання. Брунгільда?
4: Я. Glaube, das ist das Thema ist gleich. Die Erfahrung, die ich so gemacht habe mit der Ukrainerin, mit der Lilia, die bei mir gewohnt hat, wie spontan und wie herzlich sie aus sich rausgeht, aber gleichzeitig bei uns in unserer Gesellschaft sich sehr zurücknimmt. Und die Ukrainerinnen, die ich kenne, die sind auch sehr reserviert, wo ich denke, ich glaube, ihr seid eigentlich anders, aber ihr dürft noch, oder wir müssen zulassen können, dass ihr spontaner und einfach lebendiger sein dürft. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Menschen aus der Ukraine bei uns lebendiger sein können, werden wir auch merken, dass das eigentlich auch für uns
3: ist. Брунгільда підтримує те, що сказав Крістоф, але має свій досвід, в неї теж проживала Ліля, і вона дуже велика вихованість або, наприклад, розуміння того, що ви на чужій землі, і ви себе трошечки стримано там поводили з нами, та, з населенням Німеччини. Але я би хотіла вам сказати, що ви мусите і маєте бути з нами відкриті, тому що ми вас підтримуємо. І, власне, щоб ви себе з нами почували вільніше. Тоді це би був такий класний обмін енергії, який він, в принципі, і триває зараз, бо багато біженців наших живе в Німеччині.
2: Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen. Und zwar, wo Ukrainer durchaus auch von Deutschen lernen können. Ich sag mal selbstkritisch, wir Deutsche gelten manchmal als etwas plump in der Kommunikation, etwas direkt, nicht geschmeidig, wie zum Beispiel Italiener vor allem sein können. Und wir sind manchmal in der Lage, sehr direkt auch etwas zu sagen. Wir meinen es aber nicht böse, wenn wir zum Beispiel Kritik äußern, sondern wir wollen zu einem guten Ergebnis kommen. Und ich beobachte bei Ukrainerinnen vor allem, es sind ja meistens Frauen, dass man sehr zögert, auch eine negative Botschaft einfach mal weiterzugeben. Ich habe es hautnah in deinem ukrainischen Familienzentrum erlebt. Die Frau aus Odessa, die bei mir gewohnt hat, war zweimal dabei und beim dritten Mal sage ich zu ihr, heute gehen wir wieder hin und sie sagt, nein, ich habe kein Interesse mehr. Ich sagte zu ihr, das kannst du nicht machen. Die sind so nett zu uns gewesen. Die haben uns geholfen. Wir müssen wenigstens sagen, dass wir nicht mehr hingehen. Und das wollte sie nicht. Und ich persönlich bin hingegangen als Deutscher, weil ich bin hingegangen und die Ukrainer sagten zu mir, hey, toll, dass du uns das sagst, aber wir wollen, dass du da bleibst. Das fand ich so sympathisch, deswegen bin ich dabei geblieben. Aber ich will damit sagen, man kann auch einfach in Deutschland sagen, nein, dein Boot ist toll, aber ich will es nicht. Was ich erlebe ist, es kommt keine Reaktion. Und das sollte man nicht machen, ja? Man kann auch in Deutschland klar sagen, nein, ich komme nicht zu deinem Geburtstag oder ich kann leider nicht. Nicht reagieren und nicht sagen, das erlebe ich sehr oft und das sollte man nicht machen.
3: І, власне, Крістоф хоче тут додати, тому що ми йому поставили питання, а що ж можемо навчитися ми в німців? І, власне, він каже, що от він на своєму досвіді це пережив, тою українкою, яка в нього проживала. Каже, оце, що ми можемо прямо відмовити і сказати, деякі з наших людей оцього не вміють. Наприклад, сім'єю, яка в мене жила, ми пішли два рази в цей сімейний центр, на третій раз вона вже не хоче йти. І я кажу до неї, ходи, ну бо не гарно. Вони нам допомогли. І ми мусимо як мінімум їм сказати, що ми вже не будемо ходити, якщо ти не хочеш. Вона каже, ні. Нічого ми не можемо. І, власне, він каже, я не розумію, чому оце уникнення якоїсь конкретної відповіді, там, чи я вже не хочу, чи я вже не можу, українці от цього не вміють. Вони, напевне, десь втікають від якоїсь такої конкретники, думаючи, що вони тим самим можуть образити. От, каже він, я би вам бажав чуть-чуть бути таким конкретнішим в своїх бажаннях, і це дасть розуміння іншому опоненту, так чи інак, як відбуваються справи. А уникнення, ну, це трошки така собі ситуація.
1: Дякую вам за цю щиру розмову, але ще більше дякую за кожен ваш приїзд, за кожен кілометр, який ви долаєте, за кожен прояв підтримки України та нашої громади. За цей час ми стали не просто партнерами, ми стали друзями. І це, мабуть, найцінніше. Ваша допомога рятує життя, а ваша присутність дає людям відчуття, що Україна не залишилась наодинці. Нехай добро, яке ви так щедро даруєте іншим, повертається до вас сторицею. Ми завжди будемо раді бачити вас у Яворові і щиро вдячні місту Дармштадт, усім його мешканцям та кожному, хто продовжує підтримувати Україну. До нових зустрічей!
5: Соціальна реклама.
6: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама.
8: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
7: Реклама на Явір FM.
9: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
0: Так звучить літо. На Явір FM.

0: Колектив Мостиської міської ради щиро вітає з ювілеєм Яворську Лілію Романівну. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панувала любов, радість, мир і щастя.
1: Ну і від колективу звучать наступні слова. Ти добра, чуйна, щира людина, любляча донька, турботлива мама, найкраща сестра та чудова колега. Нехай за твоє велике серце доля щедро віддячує здоров'ям, теплом рідних, гарним настроєм і здійсненням усіх мрій. Залишайся такою щарівною, мудрою, щирою та усміхненою. Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, а поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують і підтримуй тебе. Зі святом, наша неповторна Лілія.
0: Команда Явір FM також не залишається осторонь і бажає вам успіхів, професійних звершень та завжди гарного настрою. Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: пишуть.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

точно спокушає, це на хвилину замирає. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за четвер, 16 липня. Загальноукраїнські новини. У Раді призначили новий уряд, окрім Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Згідно із трансляцією з Верховної Ради України, було призначено новий склад Кабміну, який очолив Сергій Корецький. Міністр зовнішніх справ та оборони парламент має призначити пізніше. Нардепи підтримали призначення міністрів 264 голосами. Перед цим їх кандидатури представив сам Корецький. Зокрема, відомо, що Денис Шмигаль буде першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики. Тетяна Бережна – міністром культури, Всеволод Ченцов – віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Віталій Безгін – міністр у справах громад, територій і ВПО, Матвій Бідний – міністр молоді та спорту, Андрій Бутенко – міністр освіти і науки, Іван Вигівський – міністр внутрішніх справ, а також Віталій Кім – міністр у справах ветеранів, Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я, Сергій Марченко – міністр фінансів та ще низка інших. Посади міністрів закордонних справ та оборони депутати розглядають окремо після надання їхніх кандидатур від президента України. В Україну повернули ще понад 500 скіл, які затвердженням РФ належать українським військовим. За результатами репатріаційних заходів в Україну було повернуто 501 тіло загиблих, які затвердженням РФ можуть належати українським військовослужбовцям. Як зазначає координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників штабу, об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, ВМС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також інших структур сектору безпеки і оборони України. Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами будуть проводити необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Новини області. На виїзді зі Львова зрізатимуть дерева. Як повідомили у твоєму місті, на вулиці Личаківській, неподалік заводу «Ензим», триває підготовка до масштабного укріплення схилу для безпечного проведення робіт. Уздовж 300-метрової ділянки планують зрізати дерева та самосів, які ростуть в межах будівельного майданчику. Більшість із цих зелених насаджень перебувають у незадовільному стані. Нагадаю, роботи на цій локації розпочалися в березні цього року на замовлення «Львівавтодору». І загальна довжина ділянок, де укріплюють схили, становить близько 500 метрів. Проте, аби мінімізувати затори та незручності для водіїв, обмеження руху впроваджують поетапно – відрізками по 100-150 метрів. У Львові діє державна програма з безкоштовного збереження біоматеріалу військових. Як повідомляє Львівський обласний клінічний перинатальний центр, запрошуються захисники та захисниці України, аби подбати про своє майбутнє батьківство. У відділеннях допоміжних репродуктивних технологій медзакладу можна безоплатно здійснити забір біоматеріалу, його кріоконсервацію та подальше зберігання. Послуга фінансується державою в межах окремого пакету медичних гарантій від НСЗУ. Біоматеріал зберігається в спеціальних ємностях із рідким азотом. На час дії воєнного стану ця опція є повністю безкоштовною. Програма спрямована на збереження репродуктивних клітин захисників на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов'язків із оборони держави та захисту вітчизни. Більш детальну інформацію щодо цього можна знайти на офіційній сторінці перинатального центру. Новини міжнародного значення. ЄС ухвалить 17 липня антидронові санкції проти РФ. Про це повідомляє «Європейська правда». За їхніми даними, Комітет постійних представників ЄС погодився розпочати письмову процедуру затвердження, тож цей пакет санкцій буде офіційно ухвалений завтра. Його мають ухвалити проти юридичних осіб та персоналів, які причетні до виробництва ударних дронів, шахет та герань на території Росії. Також додам, що пропозиції щодо нових обмежень проти Росії були внесені головною дипломаткою ЄС Каєю Калас після чергового масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня. Тоді Калас заявила, що запропонує застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії у відповідь на ці удари.

0: На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Чому котик мукочить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучка на Ярію FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, наскільки великим є Всесвіт. Насправді, ніхто точно не знає. Всесвіт – це все, що нас оточує. Планети, зірки, галактики. Вчені кажуть, що лише у видимій частині Всесвіту є понад 100 мільйонів.

0: мільярдів галактик, а в кожній галактиці ще мільярди зірок. Уявляєш, який він величезний? Але ж як усе це тримається разом? Бо існує сила тяжіння – гравітація. Саме вона утримує планети, зірки і навіть галактики разом. Це та сама сила, яка не дає нам відірватися від Землі. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
1: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: неї. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

в людях. Злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на вир.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: бажайте якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

сайвих слів.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Пригоди Сітроена. Отже, сіте, сказав генерал Кадилак майорові Сітроену, коли вони виїхали із секретної лабораторії. У вашій кабіні встановлено суперприлад, за допомогою якого можна подорожувати в часі. Вам потрібно випробувати його, але майте на увазі. Цей унікальний винахід діє тільки на великій швидкості. Буде зроблено, сер, відповів Сіт і, як слід, розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті дорога, якою він їхав, зникла, і сміливий випробувач опинився на площі якогось старовинного міста. Навкруг стояло багато машин. Вони галасували і завзято сперечалися, чекаючи на захопливе видовище. Машини побачили Сітроена і радісно загули. «Вітаємо тебе, славетний лицарю!» Тільки тепер Сіт помітив, що стоїть посередині майданчика, прикрашеного різнокольоровими прапорцями. «Невже я потрапив на лицарський турнір?» – вигукнув він. Але тут заграли сурми, і на майданчик в'їхав величезний бульдозер. «Захищайтеся, пане!» – заревів бульдозер, упустивши щит і кинувся на Сіта. «Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, – із тривогою подумав майор, – я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити!» Він увімкнув суперпотужний прилад і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте його!» – заревів бульдозер. «Він порушив правила лицарського турніру!» Юрба загула, кілька машин кинулися навздогін, але Сіт випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, увімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. «Цікаво, куди ж це я потрапив?» – подумав Сіт. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп до самого верху, навантажений автомобільними шинами. «Агов, друже!» – звернувся до нього випробувач. «Скажи, де ми перебуваємо?» «На дикому заході», – похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. «Оце так», – сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брами містечка, на якій красувався надпис «Ласкаво просимо до Нью Моторса». «Гарне містечко», – подумав Сіт і заїхав у браму. Але що це? Навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий Б'юїк і тихо стогнав. «Що з тобою сталося, приятелю?» – запитав Сіт, під'їжджаючи до автомобіля. «Це все громобій!» – простогнав Б'юїк. «Хто-хто?» – здивовано перепитав Сітроен. «Громобій! Найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході!» – пояснив Б'юїк і, схлипнувши, додав. «Він украв шини, які я привіз для жителів Нью-Моторса, а мене самого ледь не позбавив життя. Здається, я знаю про

0: «Про кого ти говориш?» – вигукнув Сід, згадавши свою зустріч із трактором. «А де ж його шукати?» «Про це знає тільки Багі, господар корчми. Але він тобі нічого не скаже». «Ну, це ми ще подивимось», – усміхнувся Сід і ввімкнув сирену. Із корчми виїхав Багі. «Що тобі треба?» – спитав він сонним голосом. «Зараз дізнаєшся», – відповів Сітроен і, зачепивши Багі гаком, увімкнув суперприскорювач. «Ой, не треба!» – заволав господар корчми. «Я страшенно боюся великої швидкості!» Але Сід возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сід відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив вхід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. «Іменем закону ти заарештований!» – вигукнув Сід. Він увімкнув суперпрожектор і спрямував його на громобоя. «А-а-а!» – заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, хто б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом пронеслося над Сідом і розірвалося за ним. «Ну постривай!» – пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. «Ба-бах!» – і на громобоя лавиною посипалось каміння. «Катюзі по заслузі!» – сказав Сід, забрав причіп із шинами і повернувся до Нью Моторса. Він віддав шини Б'юїкові, потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. «Лишайтеся з нами!» – запропонував шериф. «Будеш моїм помічником!» «Не можу, маю важливі справи», – відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, Сід увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. «Де я?» – подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. «Летюча вантажівка?» – вигукнув Сід. «Що ж тут дивного?» – засміявся вантажний автомобільчик. «Ми ж бо живемо в 31-му столітті». «Ох, уже мені цей суперприлад!» – пробурчав Сід. «Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутись і доповісти, що прилад слід доробити». І тут Сід виявив, що його бак порожній. Невідомо, як би він повернувся додому, якби не летючий вантажний автомобіль. Він зачепив Сітроена тросом і підняв на вершину гори. «Дякую тобі, друже!» – крикнув Сід, помчавши вниз крутим гірським схилом. «Без тебе я б ні за що не вибрався звідси!» Він натиснув червону кнопку і відразу ж опинився в кабінеті генерала Кадилака. А вранці по радіо передали, що майора Сітроена підвищили у званні за успішне випробування.
1: Я вір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

А я пойду. А я пойду.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: горить. Літо б'є посуд, літо збігає. Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,